0: Peter ke monate sense a re jalo vuma ke ile ka fa Monica a so gone ho lesedi FM radio khotso
1: alo mahloko
0: a mahloko jwa mme
1: a mafifi se ke le beteng ka teng tswagale
0: a monate le kae
1: ke teng ta tya re no ka
0: a monate mo ga tuwa
1: eh a ke ke mane le fatse la go mane ke ke so sengwe Jesu ke mo ke matio mo kuina Pulai munu tutu sa mamurena, kini tia nena puku. Kiti kima ane unale nena ntikisi nini tu hakaba ya ushuaka. Watu sa kia mkono mashasuna lidi muna mafisi.
0: Ya lebo mkati.
1: Kia wata kala uwa tatia sesu, tunale wanu kumuna liti maka urokele.
0: Haka urokele, felas ka urokele le itlasa isa nye gama kama kama na waibona jire.
1: Akiri kia sofa ha, opo wata iwang.
0: Kia wata ene kupeza nye gama kama kama.
2: Ke mo tsumuratu e mo tsumuratuwa ke tsosa maseko wa buti ke ama sege ntwa ke tsose jani slepe mane molapo ke wetse ke tsose lo wane so dimal fetsane bona ngo ke tsose le thate bona le bona so
3: a jeno le Master V re na le karabo ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials
4: Master V ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang
5: ah tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela e tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona
4: Master ke fumana ho kae dile ena
5: e fumane ha fela ho Vodapay app jwale Tswela pele o ba bontse hore o tshweretsetswa mpili.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
6: O mametse mzwake ka tshela. Emu, emu, tshimoratiwa. Ho le sedi FM.

0: Senjwalo msisi wa tsiba ke re nna le thema re na le ntwa tsaka so eh tsiba ke dula ntse ke thulana le yena a ngata msisi ke ka ho mponang ke le scar se ntlong so ke nyamela
1: batshla ebile thabiso fela nna a ke nahane le tharollo ntho eno he o ka se balehele lelapa leno
0: a sipa di nna ke bona e ntshebeletsa wa bona
1: ke o sebeletsa
0: ka nnete oba ke bona street a nka dula moo khona ke a o bolelela tlho e ne e tloqhoma msizo
1: ipotsa gona e le gona o naganneng kgagetelelo e nagae gona o ntse o bua le mang gobane nna ke ya o bona ga o sa batla le o shebisana dintho tsa bophelo ba gago le nna matsatsing ana thabiso e tsalantle
0: msizo batho ngana bona ba ntse ba le tengyana ba ntse ba mmamela bonyane mona le manene se ka wa gaga ka nna msizo ke tla ba shapo ma
1: thabiso o se bua ditaba tsa bophelo ba gago le batho ba location o ba trusta ga kalo ka nnete ntse ke le teng
0: tšhe
1: wankaka wankaka gobane nna ke dula ke kgathatseile gagolo fela ka wena thabiso ke mme wa gago tle
0: ke utlwisise sipad fela ke kopa o mpelele something a sipad ke kopa se ka kwata ne ke kopa fela o tseba nnete
1: thabiso nako e nngwe le nngwe fela ga o le redi nna ke na bothata
0: msizo e le gore ke nnete gore timer gantlhoo ke ka ona motsotso.

mo ba nkile ka o hata ditomoteng hle motho e motle nkinela matsomo tsing ha se ka bomo gabanetse eso re boela re etsa hape taba ena mananeng a mantshebeletsong e ratwang le Sedi FM natefelwa ke a tlang o latela nna la ka lebitso ke matshogo mahloko ke ne ke se mongwe ke ne ke tsamaya le Thaba Morobane Robson Robsa ya ileng a tlhophisa mmino ke Lerato Mpopo taba e e monate a re kopanetse tshebeletsong e ratwang oduma tlhogo gorra ke ya boraro e na ke tshebeletso ya Lesedi ya lekgotla la kgaso la Aforika Borwa taba tsena tsa goraboraro re di balelwa ke tsietsi mogaladi se goja

0: ma. Ay lula baba leto le shoot sita la ha ngizwa.
1: Hay.
0: Leizo baba jan. Asiye baba.
1: Sesa. Hay.
0: Chuwa wena man. Awuzo skolela baba uninkingi. Buya. Chuwa wena mane.
1: Ah baba gaja,
0: mane.

0: Hei, tjea Thabiso, matsatsing a. Ah, ka nnete ha ke o kry-e o rekge ngwanaka. E le gore nna le wena re qabantswe ke mang? He?
1: Sizo, a ke a qabana le wena.
0: Ke a o bona gore ga o sa le matlhong matsatsing ana.
1: Seng jalo Msizo, wa tseba ke re nna le thema re na le ntwa tsaka. So,
0: tseba
1: tlula ntse ke thulana le ena a ngata Msizo, ke ka gompoonang ke le sekare se ntlong so ke nyamelang.
0: Bachela ebile Thabiso, fela nna a ke nagane le tharololo ntho enong. He? O ka se balegele lelapa leno.
1: A sepa ke nna ke bona e ntshebeletso, wa bona?
0: E o sebeletsa?
1: Ka nnete ba ke bona street a nka dula moo. Ha, khona ke a o bolelela tlhoo ena e tlo qhoma Msizo.
0: Ipotsa gore na e le gona o naganneng kgagetelelo ena ao e gona o ntse o bua le mang gobane nna ke a o bona gore ga o sa batla le go shebisana dintho tsa bophelo ba gago le nna matsatsing ana Thabiso e tsalantle
1: Msizo bathongana bona ba ntse ba le tenyana ba ntse ba mmamela bonyane mona le maneneng se ka oagaga ka nna Msizo ke tla ba shapo ma
0: Thabiso o se bua ditaba tsa bophelo ba gago le batho ba location o ba trust-a ha kalo ka nnete ntse ke le teng
1: tšhe
0: wa nkaka wa nkaka gobane nna ke dula ke kgathatsegile gagolo fela ka wena Thabiso ke mme wa gago tle
1: ke utlwisise sepadi fela ke kopa o mpolelele something na sepadi ke kopa se ka kwata ne ke kopa fela go tseba nnete
0: Thabiso nako e nngwe le nngwe fela ga o le ready nna ke na bothata
1: Msizo, e le gore ke nnete gore timer ga ntlhoo ke ka ona motsotso.
0: Hei,

Ay, ponto, ponto, ponto, ponto. Alle ready yo ngana mme, alle ready yo ngana mme, alle. Kina kwa ati, kina kwa ati. Gwere tira long kwa waka mwana kale di brand. Tango. Tango.